0: 先生はな、あのご一心の時代に潰れかけてた大阪の両替屋に現れた救いの神のようなおなごさんなんや。
1: お前は前にばっかりどんどんと進んでいくたちやけど、
2: ほら朝農家を走るんやない。
3: おなごは何も心配せんと、ただお嫁に行ったらええんです。
4: なんでうちはこないにおはりはんやおいとまんと仲良うできんやん。
2: できた。
5: 商いが楽しいってならへんのだす。それにまだ人のやってへん新しい商いやるやなんて。
3: 新次郎さんから朝に不備って。
6: やめたかったら嫁入りなんかやめたらよろしい。朝ちゃんの好きにしたらええ。
7: お金は墓場には持っていかれへん。それよりも問題は後世に何を残せるかだけです。
8: よろしい。
5: 決して逃げるような真似はいたしません。どんと一生かの家をお守りしたいんです。
9: 阿锦来了10月全新登场。